0: peggio.
1: Urednica emisije Arpeđo je Zrinka Matić. Na početku nas dočekuje duet za sitar i violinu Ravija Šankara. Nastupit će Joshua Bell violina, Kenji Ota tampura, Samir Chatterjee tabla i Anuška Šankar sitar.

Gitarist Dario Rossetti Bonel odsvirao je dijelo Agustina Barriosa Mangore, A Conchija. Arpeggio završavamo kvintetom za gitaru i gudački kvartet broj 1 opus 85 Johna Williama Duartea. Stavci su vivo, molto adagio con dolore i ritmico. Nastupit će gitarist Darko Petrinjak uz gudački kvartet Rucner, a čine ga violinisti Jože Haluze i Josip Novosel, violist Dragan Rucner i violončelistica Snježana Rucner.

Đerđ Cifra odsvirao je vals Trist Ferenca Večeja. Slijedi kantabile Nicoloa Paganinija. Nastupit će Midori i Robert McDonald.